بخش دیکھن کو مشتاق مکھ جہا دھولنی دیتا امرا لذت دیدار بخش سینہ امرا مقصد اسرار بخش